Eikete sølgerø, eikete sølgerø, du gjør gansk unge jo. Eikete sølgerø, eikete sølgerø.